ene eya fofie dayemo bibia kwa bade ba dum 106.3 fm so dumie donko abo apa ho sima edu pepepe na yebese wo se bebi awo bia se odwodwo ho a ya no aka se sebi uyonko danoda ene yaka se ya no na ye ka ye nuanom omo ho aka ewo nsubrane ye to na anunum e big so brepa ntimisirew se oda woda mu na sebi wodwodwo ho a na aka wo omo mpaibom oni mo bi nso a friendship in crying na wo mo bi so a yesre fa bedom ye fi se ene Multimedia Group Limited adwene Ghana fo bi ne ho pa na ne nyina ne se yesi ye National Disaster Management Organization fo yi de to ma bo ano na yakọ eyeye nuanom a wo mo ho aka no emoa sebi ewo mu de se ne o ma hwere no edoso ya ye ka ye nwie ka nanso sebi yesi ne awadwene ho ene ne sebi wo aho hehe mu no empo ofa fun frɛ wo ehye wo nkran nti ye nso de ye tutu ya nan ya ba ye kekan sa so ade aba nti ye srɛ Ghana fo nyina sɛ mumra obi owo bibi a wo de cha efɛ eye nika eye ndi so na eye ni onyam hye ade ma wo ankasa nso no ye srɛ fa bedan ye wo de brɛ ye a ye bɛboaboa no kama ne ne nadmofo no ade akoye nuanom emoa nti sɛ ye mo sɛ bigari ana esikire ana me patron paboa kama kama bia wo de cha efe wo watade a chese se bia bia wo ye kese kakra na so ate kakra wo hwese wo de cha efe wo mantade mu paboa nkoda wo mu ne doso ye sere mu ada ye nsa de ye nsa ye momra momma ye moa ni nyina ye nka ye ntuma mu anu fo dom modom ni e ma ye nuanom nso ensiri bi fi se ni e ma wo manfo ahwere no e doso ye papa enti ye sere se wo sika nso kura ba ebe ye ni kase enti ne ye sere wo sika no ya ye account kama kama kama ye de e ba be dan wo na wa twra to wo ntem so pa ka kra bi obenya de betum bia no ye nsa ka ye be frɛ wo ne ada wase amie ho mu ohunu se ye nsa aka de a wo de ama ne ye no wo manfo no so sa be ka na ye hyira de ama wo ene wo busua me pa cho ye UBA account UBA Ghana bank account no ye UBA Ghana Tema Industrial Area Branch Tema Industrial Area Branch account number no ye 02514783 me pacho edin e wo account no so aye the multimedia foundation enti yesere mo da bibia wo pese wo de bebre ye ye ntade ne nuane no so ya so ye kakraka wo kokomlemle no ai ye fanu fa street wo ai wudu ho no manya de abegira me pa che wo bisa se wo ko joy fm mesro e j o y joy fm so wo bia be chiro joy fm dan dada no ho e na multimedia group limited ya ye wa kra ni nyina ye wo mo be hunu asempa wo ha wo be hunu hit fm wo ha e na wo be hunu multi tv wo ha sa so so na adom ya wutie 106.3 fm no aha ni nyina ya boy assistant timpa cho ne ma ode babia no fabra na ye beje na ya da wase afei ya to aso meka wo se my way sebra na be insurance papa pa se wo ye djuma bia wo be hia se wo de wo be jija no a ka se my way se fa wo be ja no na wo be so mu ye pa bra wo a kire wo bra wo twa wani a wo hunu bia no wo be hwe na my way jina mu dendenden e de ma wo nsi echi ba papa pa e na my way e kan fo mo awie ba bia wo bia mesiro me hia ase se ye bi ya boso a bia na wo te enso mfa na sem bia de a e na ne me kan fo se fa na sem pa if we say my way dear wo maboa nkrofo bebre e bi di ho adanse a e kyerese wo so do ho don wo mo a e beboa dale
MTN number ekuta wonom pato we MTN nti se MTN sim e show phone no dial se sia aye *165# ewo MTN so na me pa chow wo ya edo be fa enchichi kakra mu nti ya aye ma Ghana card down wo be set wo man down wo mo apese wo ni omo eka ho bia fo mo down minim se wonim ma ewo enchichi ne kakra na bia wo refia ma menka wo se ma wo se wo ye insurance na omo mo akwanya se wo di obi a woda wakoma so wo ben wo an huhia wo so pa no wo de ne beka ho nti no wo ye insurance ne be bisa se bia wo wo obi a wo de no eka ho ana sa no wo de ne ka ho a se se bi ne ho ba asem a ana se bi ne ho kwa hehe mu a se ne o mbeso wase no sa ene o mbeso ono so ase nti me pa cho e *165# *165# ne bo modia full procedure no ne ye bibia kama kama ye pe no nema wo birth cert no nema nyina wo house number GPS address me pa cho wo date of birth ne nyina ma bibia ene paper so ento enda wo nchen ate se wo enta se wo baby bibia kama na fei wawie na my way for aji watu. Enji shana susa sabana insurance dia. Senye my way enye kase no way. Yetu aso agromonti kalik potassium fertilizer ena meka mfudia mawo. Ya bane kuya yua se upe koko. Ebia anase udia moko ananya dua. Semre sani ya manuwa brenuwa ni wumi. Enti niyama udia dwe bia utimuse oh ni sizi nieno. Diabe timi eduwa kajine mupa ubedo kuya ana abeye kuya yivye na ubetete woka na wenya faswa kakremu unse ubranya kwano eye agromonti kalek potassium fertilizer eye kama se se ni amene woke eme pa chow se ura agrik shop ubiye ben wa ubenye biyato woho medi namba su ube jaw eye atro bibiye achire wajuni biya ubetimini penifuwe dinkuma na mse womabene ewo eye fertilizer ye muntino bibiye achire wajuni su kakrea wo kuyo yomu nutimi fre womu wa womu de bedroom wo eye friend number yi 0243 462023 and 0244 298913 eye agromonte kelic potassium fertilizer abe bua aye kama pa ene franco eye wono mu efu nsa papa pa no a ene edidi dwuma se wo hwe se bin surbani surbani ye to ye ya eyi wo manfo wono mu fia o video sini bo ha wo hwe otumu se ene da hopa obi nka nche se fu nsu no fi franco asue ye se ye nokia samsung iphones eye smart tvs awodo efi 32 inches copem 100 inches na franco phones no Seni ya wano mo aye nu wano mesire Se wu shwe kure abe ya sedi ya wu shwe TV no sanet ye Na wamu TV ni sudi ya wu shwa eni HDU Eni da wo kre Enti shene